0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: me.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: You're DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.